mut bande wona go a dira gorong la li ma kwena na ye ke jiri ya nyera ve ye ke jiri ya nyera ve ama je bada ri ko ngane don la la ka juri lo ka wera a jer ga bar ma baba fana wanga ma o ga